Mais si on autorise un contrôle de robes, quand on a eu formellement le parlement cocotte et fois noir ben ben tout son gars de qui doit faire qui doit quand on a eu fois quoi tu feras faire l'autre tout un fan fan ou sérénité qui moyen qui me dit il veut faire qui bobo non non ben mais quoi espère que un week-end un yoga no hiki et un matiou conformément au oivahé revêtir nos bottes que tout le nima. We are in Talano Coin, Talano Ketamayo Aki, Lot of Efeka. Toki unwa to apita on a beheke dea Aki. Etofia, I fai hala a hotel togoa ke kita. Pede fara mole mole ibe. O do a fitu nine a be? Tari be a si su. O wikai. Te upehe te koe o tō whitu. Kā o tō whitu leunga a ki ai whitu ngō fulu. Koea, ko hoko o ta tau ai pureanga o hewani bea moha tangata. Ko hatui, aia, na ane whinangalo ke siwi ene kautamai o eiki. Pea i ene kamata ai siwi Nani omi ke teia ha toko taha, na e mukua ki he kaliniti e manno. Ke ihe i kai haane mea ke totongi a ki, na e whikau e hene e ki ke whakatau tuk, a ia mohono waifi mo e whanau mo ene mea kotoa ke totongi a. Tā katoa mape e. Ae tamai o eiki o hū ke teia o ne pehe. Keke whakatotoka mai. Pea te ututongi kotoa. Pea manawa ofa ai ae eiki. Ae tamai o eiki ko ia. O ne tukuange ia. Mo ne whakamole mole hono mua. Kahi aluatu ae tamai o eiki ko ia. Nā ne ilo. Taha we kau ngā we, kau ngā we mo ia, pia koe toko taha koe ia, na e mo ua kia te ia. Koe te nari e te au. Pia ne puke ia, o ne sisina hono kia, o ne pehe. Ka pahu koke mo ua, tutong. Taka tō ma pe ai toko taha koe ia, na ana kau ngā ngā we. O ne kore ke te ia o pehe. Ke ke whaka tutoka mai. Pea te ututongi ki a te koe. Kana e kai tene tāri e ne kore. Ka ka alu me ai. O ne li ki he piri sone. Ae tangata kare oua. Ke ne tutongi ae mea o kone mo ua ki ai. Ka koke nā tolu. Na nau kaunga ngā ue. Ye na wakai ai mea ko fai na nau mo mahi au bito. O nau alu o whakamatala ki he e nau e ki ai mea kotoa ko fai. Tō ki weange ai tangata e hene e ki. O ne pehe ki ai ai tamai o e ki tanga kōwiwi. Nā ko whakamolemore i koe ai fuu mo ua koia kotoa. Iho o kore mai. Ika aina e mei to tonu a o ofa mo koe. Ia te ia o ko kaunga mu ua, kaunga ngā we, o hange ko e ofa ofa aku ia te koe. Pea kuputamaki a e ki o ne tukuange ia he kau whakamamahi. Ka e ouo o ne tutongi ai mea kotoa na ane mo uai. Kia te ia. E pehe foki mo e whai a eku tamai whakalangi. Kia te ki mou tolu. O ka pau e ikai te mou whakamore more. Ta ki taha hono toko ua o whai aki o mou loto. Fo o mo ai fa aku na ke si su fi ko aki te mo e fa mo le mo le
e tau waka i henge maanga, e mbonga, e profola, e manu ia, tau tolko whaaka ataki. E hiu ke kuaosi na tau whanangoi, he whekau e si sūkapau, e whai hala hatungo a ho toko hua. Alupe ke ai mō whakatoko hua, ke whai ha mō whakalelei he kapau, tene tala hatu ke mooni pe kore whamare mōre, e ika ike ha palo parem ha ko mōua whakatoko hua. Koe taha ngā he palo parem ha kutau whiku, mōia e ngā he ahoni, wha o se ka e ngā loa tui a hono i loi, ai me a kuhoko o kuteke te alu kita, ke whai a e whakalelei. Pe whatungangi koe tau mua koe whakalelei, o kui kai koe alu ke whakamāu. Koe, kamare mōre koe mea whai ngā taa, kau ia koe hana ngā hiongo o ku mā mahi. Saba o koe, COVID e whai mai kia kita, o ku te loto mā mahi ai. Pe o te loto ki whai aho no whakatonu tonu ke i loi, pe te amin ihu te loto ke hai e tau tea ke tuha mo tau pe mo hia koe na e whai. Koranga ane koe mea o whai kia wholawhola a si su. Ka pahu hei kai ke tau whakamore more. E tau li, tau lai pe a e tau mo ui, e mea koe ia. Kai ke tau lawa o hoko lere atu e tau whanonga. Whanonga koe whakamore more, ai me aia ko osi hoko, ko osi whai. Na koe whakamore more, ka lawa ke hoko atu ai whanonga ki he kahau. Ka pahu hei kai, e tau o mai e mea koe ne o si o li tau lai o tau mo uno fō ai. Ke mta hai ha stepu mā tu aki mā winga au pito. Koe tuu o alu whakaia te koe ke mō whakatoko ua o whaia e ai tala noa o whanunga koe koho alu o tuku aki. Ka koho alu i he whonga loto o whahangi koe i pseri o i wiki ua si ua in tue mo ua kaha mea ngata pē tue mo ua i he ofa. Koe aini o whaia ki te u alu holo. Ka paurewa he pehe e ata ata alewa ho tohala he kua osi maa mai, kua osi whaia e whewhakamore mole aki. Pe kono ua, oku hao, oku ika ike ka pusi pe alu, pe mole ai toko taha koi ia. Te mila ia, koe te aloha toko whaange, koe iai ai mea, koe toko anga kiai. Koe te mila ia upe he mai toko taha koi ia kātake, pe wharu mole aki. Si koe ne osi pe koi ia, koe ne osi ia. Pe alko ke te loatu mo te loto i tā mo e mamahi ke whahe no whakamā ui ke tuku hifu e tuka taha ko ia e ia i honuanga ona. Pe lahianga e ne palopare mā i he ne aonga. E ko taha ia o e whaunga vete palopare mā. Tō mu a kamata pe whaunga e utua ki kaka stepu a ki kaka e ulaki stepu ko tu o alohanga tonu ki o toko wā ke mo whakalerei mandui. Koe tau mua ia ke whakalerei, wak alo ke whamau, alo ke whakalerei. E ko pau ke toa whi unga, ke amihi ka lawa, ke tau a taena o weteange, ka hoko atu a ho whanonga. Moni o naia e lahi au pitu, ai u kawala kehe kehe ia, e vete, e a vete ke aki, e whonga au whakatou, lawa kua kua papalangi kua win-win situation. Madagi mahu inga pito. Ai step kua ia ke fōwai, ai whakarelei. E a kapau te te ngawa ke fōunga kua ia, e to konia ke nofo fe ofo o whani. O te tau pe he family, pe he i he CLC, ta mwe tau nofo he community. E a kua ni. Kua whakamare mare, kua mea whaka o tua. Kua ulua kia, koe whamore more i e he otua ki tau tolo. Whamore more i ki tau tolo e he otua. Ia moe whe kau ke tau whamore more i ho tau kau ngā whanonga. Koe koe o puto donbe ke mau inga. Damga o tau lau wai koe ke whea moe hāfua i whakakau kau wangi. I he whamore more nei whai e he otua kai ke ngata peia koe moau kai ki māmani ka atoa i he kuanga ko atoa pe. So he whamore more vete ngai ai tamenga o te fuisia pa te loto tau a taena ke hoko atu a e te whanonga koe mi koe ne tala ki hei tamai o eki koe ni koe tu i whatata koe o tua aia koe mo ua o e tamai o eki koe ni
Lagi ni lawa ya ma to tongi lau piliona e tu unga e tu tongi anga frau no boni. Pe os ko ya pe pe aluia o te ngona ai me ata tau be ko na ne rea aki ki hono eiki e tau tapa mai a hono ka ngā ngā o tuki i mo ua si si. E ngai ki whaia ha ane manatu ofa. Ko e toki osi pe a hono whakamole mole ia i he fuu mo ua na i kai ke ne malawa ia ke to toni. O hinga e tau whaia i he lotu a eiki na i hako e mai eiki ki tau lotu o kauai ko bui lotu. E whamre mole ma o ngā hianga hala hangeiko ma o whawere mole a ki nau tolu fua pe ua mai. Koe uhinga, ndu tonu ki te hwanga whakamore mole i he kuho whakamore mole i e ta wanga kovi e ho tua. Pega pawe te he tonu a i sia te wholau. Koe tai e ki i he whainga maari e ke ma whanongoa a i ngahe mata i koloa o ho wholawhola. Koe e te imlahi o tua o mao mo o te mo e kina pe i he eke o mao to tonu. E ma o o whakamao ke whakatonu tonu, ke mahino ko mautolo o tonu, ke ke whai a hono whakafoki mai a hama o tuunga to tonu i e sāwani. Koeni, ke whakahino hino mai e atua, o lo tonga pe ma wang hala ko hifo alo o pekia ma aki mautolo. O kake ha o whai a pehe, ke whaki a ho mo ui na e kai ha o hia o hiko mau mā malosa. Tua mua ke tongi e ke mau mo ui, pake mau mo ui o manatua ai fai whamana mole e a fiona e pehe ai e mau fai whamana mole i ko mau kaunga whanonga. O kore na kaisi o ko mau whakamo ui. E meni.